0: la Ciotru.
1: Nu e la Ciotru.
0: La Ciotru se le bo. N-ai la Ciotru.
2: N-ai la Ciotru.